0: največних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, який го знаєш на пам'ять, па сплох не веш, кдай си се га научив. Но то са тисти прави. Отдай своєго на нашу сплітну стран radiofraier.si, кер скупай іщемо 100 največних фраєрів усіх часів.
0: Тут са

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraer.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо вічні.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Усяка генерація има своє команде, ампак ені преживіє усе. І точно те здей іщемо. Одай свій предлог на radiofraier.si і помагай ізбрати 100 найвічних фраєрів усіх часів.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об команду на мізо, чого поєш на весь глас і чого всі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєго на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.